wɔtete no, memetwe wɔn aso wɔ yei enti, Awurade asɛm nie, anaasɛ me kra ntɔ ɔman a wɔte sɛɛ no so werɛ. Mmepɔ no enti, mɛtue osu ne abobɔ mu, na ɛserɛ so adidibea no enti, mɛto esu dwom, ɛfiri sɛ ahye na obiara mfa hɔ, na wɔnte mmoakuo ne bio. Ewiem nnomaa ne afieboa nyinaa atutu kɔ, na mɛyɛ Yerusalem nkunkum aboɔ akuakuo, ɛserɛ so kraman tenabea, na madane Yuda nkuro amamfo a obiara nte hɔ. Hwan ne ɔbɛnyansafoɔ a ɔbɛte yei aseɛ? Na hwan ne deɛ Awurade ano akasa akyerɛ no a ɔbɛka? Ɛdeɛn enti na asase no asɛeɛ ahye sɛ ɛserɛ na obiara mfa soɔ? Na Awurade se, ɛfiri sɛ wɔagya me mmara a mede me sii wɔn anim na wɔantie me na wɔannante mu ntira, na wɔdii wɔn akomadenyɛ akyi ne Baalim akyi sɛdeɛ wɔn agyanom kyerɛɛ wɔn no. Enti sɛ Asafo Awurade, Israel Nyankopɔn no sie nie, hwɛ, mede ɔnwono bɛma ɔman yi adi, na mede nsuo a aburo wɔ mu ama wɔanom, na mɛbɔ wɔn apete amanaman a wɔne wɔn agyanom nhunu wɔn da mu, na mama afra di wɔn akyi akɔsi sɛ mɛwie wɔn sɛeɛ. Sɛ Asafo Awurade sie nie, monnwene ho na momfrɛ mmaa a wɔnim su mmra, na monsoma ma wɔnkɔhyia mmaa nyansafoɔ na wɔmmra, na wɔnyɛ ntɛm ntue yɛn ho su, na yɛn ani mporopore nisuo, na yɛn anisua tɛtɛ nsene nisuo, na wɔte esu nka firi Sion sɛdeɛ yɛsi asɛe afa. Yɛn ani awu pii, ɛfiri sɛ yɛagya asase no, na wɔasunsum yɛn tenabea agu. Na mo mmaa, montie Awurade asɛm na n'anum asɛm nkɔ mo aso mu, na monkyerɛ mo mmammaa su, na monkyerɛkyerɛ mo ho kwadwom. Na owu aforo afa yɛn mpoma mu, aforo aba yɛn aban fɛfɛ mu, sɛ ɛbɛtwa mmɔtafoa afiri mmorɔno so ne mmeranteɛ afiri mmɔntene so. Ka sɛ Awurade sie nie, nnipa afunu bɛgugu hɔ sɛ mfuo so nwira dodoɔ, sɛ awitwafoɔ akyiri afiafi, na obiara mmoa no. Sɛ Awurade sie nie, ma onyansafoɔ nhyehyɛ ne ho ne nyansan ho, na ɔhoɔdenfoɔ nhyehyɛ ne ho n'ahoɔden ho, na ɔdefoɔ nso nhyehyɛ ne ho n'adeɛ ho. Na yei ho mmom na ma deɛ ɔhyehyɛ ne ho no nhyehyɛ ne ho sɛ ɔnim de, na wɔhome sɛ mene Awurade a ɔyɛ adɔyɛ, na ɔbu atɛntenenee, yɛ adetenenee asase soɔ. Na yei na ɛsɔ m'ani, Awurade asɛm nie. Hwɛ, nna bi reba, Awurade na ɔseɛ, a mɛba mabɛtwe twetiatwafoɔ a wɔatena ase sɛ momonotofoɔ no nyinaa so, Misraimfoɔ, Yudafoɔ, Edomfoɔ, Amonfoɔ, Moabfoɔ ne wɔn a wɔtete anwea pradada soɔ na wɔatwitwa wɔn nwi didi awufoɔ ni nyinaa, ɛfiri sɛ amanaman yi nyinaa yɛ momonotofoɔ, na Israel fie nyinaa yɛ akoma.